rangani ko ko ya ri o me te ro pe o pe wa yi e o e ni ko ko ya ji e rangana ko ko ya ri o ni o ko no ko ni o na ko